0: triste. Et après un moment donné où j'étais très connu, le gars, je l'ai rencontré, je lui ai dit, tu te rappelles pas, il y a un soir, je voulais un autographe, tu m'as poussé. Le mec, il voulait pleurer. Il me dit, non, non, mais là, là, je suis maintenant à la place de Khad quand il était petit. C'est pour ça que tout le monde m'adore et tout le monde m'aime, mais des fois, c'est fatigant, c'est la réalité. Des fois, c'est fatigant. Les gens qui te demandent des autographes, moi, je suis le seul. Les gens, ils me disent, comment tu fais? Même je suis pas bien, je suis mal et tout. J'essaye. Mais c'est horrible de jeter quelqu'un.
1: Oui.
0: Alors, je fais de mon mieux, hein. Je fais de mon mieux. Je sais des autres. C'est-à-dire, je ne peux pas. Parce que j'ai le sentiment, c'est ça, grâce à Dieu, Alhamdoulilah, Ya Rabbi, il m'a donné Adel Na'ama. Surtout ça, la musique aussi, parce qu'il y a des chansons, des chanteurs que j'adore, que je respecte. Chacun a son message. Moi, le bon Dieu m'a donné le message que je donne, que l'amour et la paix et Tawahoud.
2: إذن أبرز ما قاله الشاب خالد في الحوار هذا مع زميلتنا صابرة الهميسي، يقول إنه الموسيقى عالمية واللغة هي اللي تخلق التعبير. قال إنه فما شكون ما يفهمش اللغة، لكن الموسيقى توصل الإحساس. كذلك يقول الحمد لله الناس فهمت الموسيقى متاعي في الجزائر برغم الصعوبات اللي تعديت بها، ويأكد إنه الموسيقى هي ثقافات مختلفة. قال الشاب خالد كذلك، خدمت مع موسيقيين اخرين، حطيت البصمه الموسيقيه نتاعنا. وقال حكى على صغره، قال انه كيف كنت صغير كنت نحلم وقت نتفرج في الفنانين في التلفزه ونحلم اني نظهر في التلفزه كيفهم. قال طلبت لي زوتوغراف من الفنانين وبكيت لذا انا قاعد نحاول اني نلبي رغبات الجمهور ونعطي اوتوغراف. هذاك علاش الناس الكل تحبني، واكد انه عنده احترام كبير للمختلف الثقافات والجمهور كذلك. هذاك علاش عنده ديما رسالته اللي ديما يقولها، انه الحب هو اللي يجمعنا ويوحدنا. اذا كان هذا ابرز ما جاء في حوار الشاب خالد للاذاعه الوطنيه مع زميلتنا صابرة الهميسي. كما قلنا، سهرة تقعد في البال البارح للناس اللي حضرت في حفل الشاب خالد اللي باش نسمعوه تو سويت في وهران.